0: Domaća glazba ki dvigne raspoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Poslušam.